0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Molim.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Danas ponovo razgovaramo o stvarima o kojima danas ne pričamo.
1: Tako je. I prva stvar o kojoj danas ne pričamo, možete kremirati svog kućnog ljubimca i od njegovog pepela napraviti spomen dijamant. U

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas mozak nov. Brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: FM.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.